0: Quad, dan balik mo anong drum il quad.
1: Nanon schnell.
0: En wenn ich fleisch na ich de straat, dan balik klik ik dat ze fort.